Kula lawang mawon, Mbah, lek jentenan iki. Lek sore ya jane ngarepe lawang Mbak Badriah. Monggo pinarak niku wonten.

0: kabar.
1: Si, kok ono kewer iki lho. Kowe gawe maneng. Aku ki ora apal. Ulangi.

0: Ojo garai, ojo garai. Iki Pampers, nduk.
1: Malah, malah kaya kuplok ngoten nang gawe
0: Pampers. Iya. Iya, nek modele ireng. Arek iki rek.
1: Lah iya, apa dipikir kaya bokong semek ngono Mas. Mbak. Dan baik lah isu ngompong ae no Mbak ambek lunjak-lunjak ngono kuwi beyo ala aku ngene. Apa ora luwe gek wong yahin wis kaya ngono.
0: Aja-aja ngarani lho ya. Aja ngarani mbahmu ki laku lho. Aku bendinane ki poso aku. Aku poso nduk. Aku bendinane poso. Apa maning ya sedina ora poso, sedina mokel, sedina ora poso, sedina mokel. Kula
1: percaya, tapi lek beduk mboten asal mlaku lho, Mbah.
0: Lho, aja maning beduk iku mara mlaku. Lah sing notok piye? Arek iki.
1: Wong-wong dari wong-wong ini. Nang ngono ae lek beduk ora leh mlaku. Ya iya sing arep nglakokno beduk lho ya sapa?
0: Lah iya. Ngene
1: ya lek kono. Lah wong saiki pinter ya, Mbah.
0: Oh, wong saiki pinter-pinter kok, Nduk.
1: Lha iku arek gepeng iku ya pinter.
0: Heeh,
1: sapa lho? Gepeng isine sembarang alir.
0: Sapa kuwi? Sapa kuwi?
1: Ya niku PPO niku.
0: Jenengan pikantuk pambagya saka Purwanto Kuson, kangge Salim.
1: Oh, terima kasih Pak Pur.
0: Cak geng barang ki sugeng. Cak geng, cak geng ku lho. Cak sugeng.
1: Oh, cak geng maksud anget. Niki nganu ajeng niku lho Mbah, tolong sampean anu tangeni bendang tangi nang kek sarapan.
0: Iya, iya. Sik enom.
1: Kon apaan lho nang sarapan nek tangi ten.
0: Heeh, kakung barang iki. Suwun lho ya, Nduk.
1: Lho nganu aturne ku agem sedoyo pamireng nggih.
0: Iya, iya, iya.
1: Ya panglipur, sing lara ya ndang waras, sing ra duwe dhuwit nang kek golek, lek sing duwe dhuwit nang nggih blonjo tintekne. Aja maning
0: pak. Iya, Nduk. Suwun.
1: Nggih, matur nuwun sanget sedalipun nggih, Mbah. Wis sarapan. Kula nganu mawon sarapane babat sing dikum teng kados sanduk niku lho.
0: Pas aku lek babat terus marono Ponorogo kono iki wis ora apa-apa. Ya ya suwun.
1: Matur nuwun.
0: Ya.
1: Sugeng enjing.
0: Nggih, sugeng enjing, Bu. Nggih, Bu Sumiaton. Weh, jentenan. Iku sin saumamane dadi sinden ngono ngentek-ngentek nono apa. Mik anu Bu Sumiaton. Tenan. Nggih, Mas Sugiantoro barangki sugeng enjing. Bapak sederek-sederek sedaya ingkang nika sampun nyengkuyung wonten TikTok. Nah nika mpun nika kula aturi pinarak rumiyin kersane anu kula kersane napa niku kula tak dolan dhisik. Kula tak anu mumpung durung ana wong tak kancingane kula tak ngalih rumiyin.
2: Loh, assalamualaikum.
0: Ana wong iki warung iki. Ana wong tibane. Eh, jentenan.
2: Ki ana sloro kan rupane ya.
0: Dereng, eh jentenan. Dereng enten rupane.
2: Lho rupane anu.
0: Napa?
2: Kok pancet ngono ku ya. Ora berubah, berubah ya kalau iku di film-film iki berubah ngono wajahe.
0: Oh saniki berubah kok, Bapak. Saniki niki lho berubah. Nggih sajoke jok nika.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinarak.
3: Hari ini

Nggih matur sembah nuwun derek-derek ingkang wonten tlatah kidulan. Dono mulya bergoyang Kang Rebin. Rebin sinten bare? Rebin kok plak putune mbah kowe. Pintaka Kang Budi barangke sing ana ning Sumber Walo.

0: dilapit dhisik, Mbak.
1: Jaman nih, jaman etik.
0: Torero, torero.
1: Wong tua, rapi perawan.
0: Pringinan nombor.

0: banget le nyambut gatel anu nyambut damel dulur-dulur kabeh sing saka Banyuwangi Probolinggo Jember kramas-kramas cilok mania mbak kula nedhi tembang nika uga-uga matur sembah nuwun gek derek-derek sedaya sing padha wis mirengke sing padha midhangetke sugeng enjang kemawon. Ha iki malah apa iki? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halah yo.
1: Sehat Mbak?
0: Nggih sehat kula Bu, sehat kula. Lan jenengan?
2: Alhamdulillah.
0: Nggih. Saking pundi nika Bu?
2: Saking Bu Prati.
0: Alhamdulillah.
2: Jamu.
0: Napa? Piye?
2: Jamu.
0: Oh, jamu saka Bu Prati weh jentenan. Matur sembah nuwun Bu. Wah, layung. Ngene.
2: Anu kaget kula niki sing
0: nggih
2: anu sing
0: pripun?
2: Nyanjangi anak kula sing
0: nggih, nggih pripun? Pripun
2: anu, Bu? Sing jaler ten kerja sing ten disup niku lho.
0: Oh, inggih Bu, pripun?
2: Nggih, sanjange ten Bu, bandemen aku nyetel di kantor pakai orang bandemen ngoten. Jeng, gini nyanyi ngoten.
0: Oh, namine sinten Bu? Namine sinten Bu?
2: Pak Hasan.
0: Oh, Pak Hasan sugeng enjang di su. Muga-muga ngene iki nggih mirengke mirsani bae nggih nggih Bu.
2: Ndang ngene ku sanjang terus niki wau tekan kajenge budal dinas disetelaken
0: ngoten. Alhamdulillah gek nggo. Nggih sing
2: penting ngambademin kali kula mbademin.
0: Nggih Bu, sing ngeling nika mek jamune kalau Bu. Wah, kula lek
2: pun tuwek nemen lho mbademin.
0: Lho, nggih sami umur kula nggih 87.
2: Mosok ket ben 87 ae, Mbak.
0: Oh iya iya. Eh, jentenan.
1: Sing asoi.
0: Ngono ku lho. Ngono ku lho. Jentenan.
2: Sampet go. Iku yo kali anak kula sing ten disu. Bu bandemen berwengo sejen jelas.
0: Niki anu Bu non sewu niki sak joke jok nika tumbas jamu nika sing dugi jandengan kula telet-telet nih Bu. Weh anu tibane wong manjur tenan. Weh lah yo.
2: Manjur nggih Mbak Dewi.
0: Tasik anu
2: jamu nang cabe puyang.
0: Oh, kono cabe puyang. Saniki napa tasik produksi Bu? Tasik.
2: Boten kelompok nanu prei mbah.
0: Walah
2: yo. Kadean ten griya nuku.
0: Oh, mekaten. Nggih, nggih, nggih. Jamune niku ampun anu Bu. Pun boten sadean nika.
2: Pensiun pun mbah boten sadean, mbah.
0: Sik to. Wong dodol jamu ana pensiune rek. Aduh rek. Weh, jen mbok ndamel-ndamel ngoten lho Bu. Ndamel sing jamu moro ngadeg kula anu nika lho Bu. Wis ora katik kursi wis.
2: Lah.
0: Nggih, anu nedhi tembang napa Bu? Tembang napa kula?
2: Tembang sing enak-enak numbah sing
1: jambu alas.
0: Lho ya, wis ah lek kene jambu alas.
2: Jambang ping biyen-biyen niku lho, Mbak.
0: Nggih, nggih Bu, nggih.
2: Anu, Mbak kirim salam ten teman-teman sedoyo.
0: Anu
2: lek eling kalih kula, Mbak nggih.
0: Nggih, nggih Bu, matur sembah nuwun Bu Supatni. Nggih,
2: nggih. Sampeyan Mbak kula sampeyan candha balek
0: pas
2: siaran
0: Mbah.
2: Engko kula live Mbah nggih.
0: Engko kula didalekno penculik wong jenengan kula canda engko. Anu. Anu cangkeng ngoten ah Bu.
2: Nggih dicangkeng
0: nggih para rutu. Nggih. Alah yo nggih Bu.
2: Alhamdulillah Mbah.
0: Tasih
2: eling kula.
0: Alhamdulillah.
2: Kula ngunjuk mawon wingi dikandani anak kula Mbah.
0: Nggih salam Bu, salam sehat.
2: Sehat aku ngono Mbah.
0: Nggih Bu, alhamdulillah.
2: Pirang tahun nggih Mbah mboten lek kula nggih Mbah.
0: Wah, nggih ngenten lek 33 paling.
2: Percaya, percaya
0: lek. Sing penting sehat-sehat nggih Bu.
2: Amin.
0: Nggih. Nggih, matur sembah nuwun.
2: Anu, Mbak, kula pun anu dipanggil tahun ngajeng.
0: Alhamdulillah, gek nika. Weh, jentenan kok. Sing penting nika donga dinunga sehat selalu.
2: Gek nutuk. Dongaken nggih, Mbak, nggih.
0: Oh, lho selalu. Nggih, nggih, Bu, matur sembah nuwun.
2: Nggih, nggih. Alhamdulillah, Mbak, kula suwemen nggih. Sampun kula anu koi kirang kedik.
0: Amin. Alhamdulillah, nggih.
2: Ya Allah, kula suweneng ngeten, Mbak.
0: Nggih, suwun lho, Bu.
2: Nggih. Nggih, matur nuwun, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Global Musik Adela. Pak Eja,
4: Mas Pendi.
0: Nah, ini kongki sampun jam 8 petang doso.

0: matur sembah nuwun Uti Agus. Alhamdulillah kek kumisi hebat. Iya, kek sugengin jangki mawon sedaya lho.
1: Senyum dong.
0: Wonten Mister No. Pripun pawartos panjenengan?

Oke, matur nuwun ya kan. Aduh sayang, aku suwe ambek sliramu. Iki sayang sampean dari Nila Karisma ya kan, wis tak hadirno. Oke, sing kate gabungan ya kulatre enggel-enggel gebung. Ana Pak sapa ki jenenge iki sing dempet iki mang sido gabung perake. Lho kan, mong ilang ana busrigati pisan. Ono Bu Marlena, ono Bu Leha, ono Pak Maisera, ono Mas Faris, wis kawab. Weh, pokoknya sing nanggone kene sing wis gabung, aku yo matur nuwun ya kan. Ibu ono Mas Faris ki pirang-pirang dina ora ngetok ki nang ndi. Monggo Mas Faris, yo gabung. Kula aturi enggal-enggal gabung ya kan. Terus ingkang sampun gabung, ingkang sampun request nggih kula aturi matur nuwun. Mugi-mugi lagu-lagu ingkang kula sumanggaaken kula hadiraken iki saged dados panglipur larane panjenengan, panglipur atine panjenengan sedoyo nggih. Lah sakmenika enten lagu saking Lala Atila featuring Nizar Fahmi Rondo Kempling. Ya ha ha, iki lagune iki senengane Pak Eko iki rupane iki ya. Ya wis langsung tak hadirna khusus spesial Pak Eko.

0: bundaku kang ana Candra Mukti Tulang Bawang Lampung hadir Tulang Bawang Barat Wilujeng Dalu dulu-dulu Lampung Barat dulu-dulu Tulang Bawang Barat di
1: Raine.
2: Mawawan saja lancar bengi-bengi kok Kang Pondo rada ndeledek.
1: Oh, Kak Pondo sing ndeledek.
2: Sopo?
1: Kabeh mang salah Mbah Wandi.
2: Bom bom bam bam bu.
0: Wilujeng dalu ki kagem Mas Tio organizer ingkang saking Turen. Jan tenan dulur-dulur dong lumpuk bengi iki.
2: Alhamdulillah.
0: Wonten Nobita, Nobita iki lek ora kleru, dulure dhewe kang ana Arealik amo IKN aku ngatur iki pambagya wilujeng Arya Diwaisa.
1: Caping gunung malam ini.
0: Wah, kanggo dulur-dulur kang ngono kono, wes pokoke sehat terus, ganti atur sabe sata bawantu sukitata.
3: Mas teng goleranku
0: per. Sadu, sadu, sadu.
1: Kabeh.
2: Anje, monggo penaturake.
0: Ha nggih menika kagem panjenenganipun Mas Tio dalu menika mundhut lampah minggo Wahyu Sapta Warsita Panca Pancataning Mulya utawi Wahyu Pancasila.
2: Kedhik samar niki leres bapa sugeng napa sinten nggih Pak nggih. Pak Gun, ya Allah, masyaallah.
1: Gunawan resugeng.
2: Lanje.
1: Gunawan.

0: Ngene-ngene ki mau pat napit ora mas.
1: Aku yo kembar dhek.
2: Tak kapur baru sik kok yo wangi neh ngono to.
0: Kaya mayit. Oh iya. Ora iki pemadame malah mematikan lho iki.
2: Lah iya.

Sumangga menika sampure dicepakne kagem panjenenganipun Pak Pipin wong sabar ingkang wonten Malaysia. Bunda aku ngersake gendhing ngimpi katenggo nggih, Bun. Menoga iki truk nek sing ngersakne ya kuwi langgam ngujiwat sabar.

Kakung dalem. Waduh iki sapa iki? Mama Vera sehat nggih? Ya terus. Sing ndek weteng iki kudang dikabari piye? Tak timbule kok.

ngawur kuwi sing lawas kae. Sing dereke iku kae wong kuwi ya roh kok ya. Nyusar dadu wilujeng dalu.

Niko kagem panjenenganipun Mas Handoyo. Lajeng midhangetaken dening pamundhut panjenengan. Radiarang Sumiar.

kabile panjenengan wonten ing Tandon, wonten ing Punden. Iku nderek titip salam ku Agembah Rusdi. Pak RT Pitrah.

0: Agusta, Deputi Bidang Event Nasional Kementerian Pariwisata ini, Komang Ayu Asti, dalam sebuah konferensi di Jakarta.
1: Nora kroso kang gereng gong. Heeh, Truk.
2: Anjal e.
1: Ki wis jam 10 luwih 15 menit utawa jam 10 seprapat wengi iki alhamdulillah. Iki sing nderek mirengke bengi iki ana Pak RT. Jiono. Nah. Mugi mirengke neng ndi iki? Wis pokoke salam kanggo mligine kanggo warga RT 16 kang kawengku dening panjenenganipun Bapak Jiono iki juga pangarsane HIPAM RW 6
2: sing ngombeni awake dhewe ya terus
1: semoga-moga tansah seger waras kuas ramet Pak RT Pitrah Pak RW
2: Parto
1: ya
2: nalali kanggo Pak Kasun Bombom
1: Mas Kasun Bombom, wah matur nuwun kanggo dulur-dulur kang tansah nyawiji. Nek Mas Jagalabi Lawa badhe nderek request gending kutut manggung, lha nggih katenggo. Kang Gareng gua kowe gong kuwi mau. Ana ponco-ponco kang wis diaturke. Perangan saka kang diarani ya iku Wahyu. Sabto Warsito Ponco Pancataning Mulyo wiwit saka Ponco Sila wis diaturke ya kuwi ana Hambek Manembah Hambek Manunggal Hambek Welasasih Hambek Wisata Hambek Makarya Jaya Sasama Kangongko loro mau wis diwiwiti, wis diaturke. Ya kuwi diarani Panca Karya, karyaning cipta tata, karyaning rasa resik, karyaning karya lugu. Jurene karyaning jiwa mardika. Ora lali uga nek karyaning sukma meneng mau wis diaturke. Banjur kangongko telu diarani Panca Guna. Ya kuwi guna empan papaning daya pikir. Guna empan papaning daya rasa, guna empan papaning daya karya, karsa lan guna empan papaning daya karya, sumusul kang angka 5 guna empan papaning daya panguwasa. Nah saiki lumebu ana ing ya kuwi carane ngecake. Karben tumus tulus ana ing pandharman utawa pandharma utawa pangabdian utawa pangibadah. Lan iki ne papat kang angka 1 ya kuwi dharma marang ingkang ngakarya jagat. Banjur dharma marang dirine, dharma marang kaluargane, dharma marang bebrayan, banjur dharma marang negara. Nggih. Kawiwitan saka kang angka 1 kang gareng ya kuwi dharma marang ingkang hakarya jagat. Dharma marang Gusti Kang Maha Wikan, garwa marang Kang Maha Nasa. Ya kuwi piye ngawaki dhewe ngayahi. Pakarti-pakarti kang mulya, pakarti-pakarti kang luhur. Pinangka ya kuwi mawujuding utawa perwujudan saka anggone ngawaki dhewe iki nglaksanake kewajiban. Kewajibaning umat marang Kang Maha Kuwasa ya Kang Maha Nasa. Krana ngawaki dhewe manungsa iki cinipta dening Gusti Kang Maha Tunggal. Iki mung kanggo tansah ya kuwi mbektekake diri. Nah iki diarani menghambakan diri. Mbektekake diri marang Gusti Kang Maha Kuwasa, marang panjenengane. Awit saka iku kang gareng wujud bekti ning awake dhewe wujud penghambaan ning awake dhewe marang Gusti kang ngakarya luka iki kabeh iki kudu sinuntak ana ing pakarti sinuntak ing budi daya cipta rasa lan karsa saengga nyata ing karyane Lah iki awake dhewe anggone ngambek ya kuwi dharma marang ingkang hakarya jagat iki mau. Ora mung tumraping titah padha titah ora. Tegese menungsa padha menungsa ora. Ning sakabeh ingkang tumitah. Wiwit jangkae sing katon lan ora katon. Lah wujuding awake dhewe matur nuwun iki piye? Lah iki kaya sing dilakoni karo panjenenganing Pak RT 16, Pak. Mujiane iki anggere matur nuwun marang pangreksa bumi, anggone marang pangreksa banyu iki kudu dilakoni. Amarga Gusti Allah iki anggone dijaluki banyu iki ora suntuk tekan dhuwur, mesti golek sumber. Lah ning sumber iki mesti enek sing ngomong, enek sing renggani, enek sing ngreksa. Lah ning kono ku sing ngreksa ora mung barang kasar ning uga barang alus, mula awake ing dhewe yen butuh banyu kudu gelem ngrumat wit-witan. Ngono. Carane iki ya maneka warna. Bektine wujude maneka warna. Dislameting dipuja-puji lah muja-muji tegese ora nyembah. Ora nyembah marang pedanyangane ora ning matur nuwun. Kaya dene ngawaki dhewe Gusti kula nyuwun duwite lah terus marana kanca matur maringi duit. Utawa maringi penggawean, maringi rejeki, awake dhewe matur nuwune tan liyane nang Gusti sing Maha Kawasa uga marang titah kang maringi awake dhewe iki mau jlentrehi kaya ngono kuwi. Mula awake dhewe wujuding bekti marang Gusti Allah iki nyata. Tambah baring cipta rasa kelawan karsa. Wujud kang sanyata saka budidaya pakartine awake dhewe tumraping sapadha-padha. Nah, ning ngono. Lah ning kono iki sing dadi paugeran iki mau. Iki jenenge siji pancadharma. Iki siji dharma marang ingkang karya jagat. Lah ning kene iki wujuding laku kang nyata, ora mung mandhek ana ing sajroning slogan memayu hayuning bawana iki ora mung teko slogan. Ning memayu hayuning bawana iki ora bakal dumadi yen awake dhewe iki ora bisa memayu hayuning diri pribadi, memayu hayuning keluarga, memayu hayuning bebrayatan. Nah, memayu hayuning sapodo-podo kang tumitah banjur iki oleh-oleh ayu utawa sama dengan iki jenenge memayu hayuning bawana kuwi mau. Langgone memayu bayuning bawana iki mau neteping saka memayu hayuning diri pribadi. Mula panca dharma kakaping loro iki setebut dharma marang diri pribadine. Lah diri marang diri pribadine iki sing piye? Lah awake dhewe ngreksa kesehatan jasmani dan rohani. Lek kesehatan jasmani wis gampang. Iso pijet. Iso ngombe obat. Iso makan teratur. Olahraga lan renorane. Ning memayu hayuning rohani ning awake dhewe iki mau. Anggone awake dhewe ngasah pambudi, ngasah daya cipta rasa lan karsane. Iki kudu ana akeh paugerane, enek sing paugeran bab budaya. Amarga awake dhewe iki dilairno ning tanah Jawa. Nuwun sewu, ngombe, mangan, pipis, terus nelek. Kowe iki aku ati alus kok ya kok gas wae gong kok ya. Iki sing dipundhut uga sing diregeti iki bumi tanah Jawa. Mula awake dhewe iki aja lali karo bumine leluhur. Setiap orang punya hak untuk membuat. Awake dhewe kudu mulyakne leluhuring dhewe. Indonesia itu leluhur kang bedah krawang, leluhur kang dadi srana tuntang kartu mangkari ngawake dhewe ing nungso Jawi iki. Nah, ngono. Bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain. Awake dhewe kudu ngasah lan tiping budi, ngasah lan tiping pikir, ngasah lan tiping rasa untuk saling bertoleransi. Lah bebasan awake dhewe iki yen wis dharma marang bagres apa dinining dhewe, awake dhewe iki ngres apa jenenge ngreksa aja nganti awake dhewe duwe lara pikir, aja nganti awake dhewe duwe lara rasa, aja nganti awake dhewe duwe lara jiwa. Amarga lek jarene Pak RW Parto, ha lara digawe dhewe ngono kae. Iki kudu direksa. Mamula yen awake dhewe mau nandang lara aja nandur lara. Awake dhewe mau nandang sungkawa ya aja nandur sungkawa. Lah iki wujuding bekti marang awake dhewe iki sanyata mbebecik laku lan pakartine awake dhewe. Iki kang di arani kok dadi paugeran iki kaya mengkono kuwi mah. Lah iki kang lan desari nek awake dhewe iki wis ya kuwi netepin dharma marang awake dhewe tegesing swara basane wong-wong pinter iki awake dhewe sudah selesai dengan dirinya sendiri. Lah iki awake dhewe nembe nyatane kuwi mau marang paling titik ya kuwi lingkungan terdekat ya kuwi bekti utawa netepin dharma marang keluarga. Amar gondong ini keluarga ya awake dhewe duwe amanah ya awake dhewe wong lanang duwe anak amanah anak lawan bojo. Iki kudu ngreksa katentremane awake dhewe. Ngono ya Tru. Aku ade muni iya kaya kabotan mergo awake dhewe iki gurung lulus ning ngono kuwi. Lah awake dhewe jejer wong lanang iki dadi panca pangilon. Awake dhewe dadi wong lanang iki dadi imaming Bale Wisma. Awake dhewe jejer wong lanang iki dadi sangganing umpak sangganing Bale Wisma. Mula kudu netepi lan nyukupi sandang gogo. Ojo nganti kurang sandang, ojo nganti kurang pangan, utawa kurang tedan. Ning duduk tedaning rogotok, duduk sandangi rogotok, ning uga tedani rohani lan sandangi rohani iki mau. Iki gojekan karo sing dhuwur mau Kang Gere. Lah sajroning iki mau yen kabeh jiwa-jiwa kang ana sajroning keluarga iki netepi kesadarane bakaling dayan dinayan. Iki mangun katentreming keluarga dayan dinayan aneteping tentreming lingkungan kanthi cara becik bener lan bener kuwi mau. Banjur kang ngko papat diarani dharma marang bebrayan. Dharma marang bebrayan iki ya kuwi nindakake kewajiban kanggo awak ing dhewe iki nderek apa ya lek ngarani urun-urun rembug plungsu-plungsu kudu melu udu anggoning amangun kauripan bermasyarakat kanthi cara becik pener lan pener mau inggo pikantuk iso apa jenenge awak ing dhewe iki bisa mbangun bebrayan ana ngene lingkungan senadyan to ora dadi pangarsa awak ing dhewe iki dadi yo srana jangkepi awak ing dhewe iki ya kuwi mau senadyan to ora ning ngarep. Bebasane ngopo yen ning ngarep aja ninggal ning tengah aja ngribeti apa meneh ning mburi aja jungkrak nolak kicaki sandal. Ha iya perkara kuwi aku tau kejlungup truk kicakan bengi aku. Lah sajroning kuwi mau awake dhewe netepi ngopo? Netepi ya kuwi tentrem damai sejahtera. Nek jarine Pak Wopendi, nah iki pokoke sejahtera, damai dan sentosa. Kang ngongko limo ya kuwi dharma marang negara iki dadi oleh-olehane. Tegese ngopo memayu hayuning bawana? Iki diwiwiti saka memayu hayuning pribadi, memayu hayuning keluarga, memayu hayuning bebrayan nganti terus tangkar tumangkar dadi memayu hayuning negara. Nah, ning ngono kuwi mah. Dadi apik lan ora ning negara iki ternyata diawali dari pribadi-pribadi penghuninya iki mau. Lah ning ngono kuwi mah. Yen pribadi-pribadi niki wis sejahtera terus wis mulya uriping tentrem aman sentosa berdaulat adil dan makmur duweni keluhuran martabat duweni kejayaan jaya tumraping pribadine keadilan dan kemakmuran bangsa iki yekti bakal ginayuh. Nah ngono iki wis jam meh jam setengah sebelas awak ing dhewe ayu mungkasi dening canda iki bakal dirembuk ing dina mburi kagak. Nah, matur nuwun ya le wedarane. Terima kasih Kakak Petro atas ilmunya malam hari ini ya. Maafkan bila saya ngridu terus. Karepku ya ben lucu. Iya. Ayo Kang Gareng awake dhewe nyuwun pamit. Matur nuwun sanget kawigatosaning dulur-dulur. Nyuwun diagung pangapura. Yen to sinjip sembiring atur tuna tungkaping tata krami galap gang sulilesan. Petruk Gareng Bagong mung jalma sawantah papaning luput dan sarah. Lan napa kang aturaken iki wau para kadang mbok babar pisan mboten nggadhe Petruk sakrabat mboten nggadhe angkah nguruni sok sinteno ning menika mamung wujud. Sarasean kula jagongan kula sakadang ning mbok bilih wonten ceceke nyumbangake. Yen boten wonten ceceke Petruk ingkang pat. Nggih, matur nuwun sanget kepareng nyuwun pamit, matur gunging panuwun kang tanpa upami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aum swastiastu, namo buddhaya, salam, salam kebajikan. Hong ulun basuki langgeng, rahayu, rahayu kang samyo binanggi. Nuwun, nuwun, matur nuwun.